facem. E din cui să paclonăm, biot paclon, imițiot barot căi din cui, di ca fuiu cui zico, bași pași, pahnut ladanul, a vrisul.